0: Nu sender jeg platepanelet som Ole Leitestein Hansen har lagt til rett oss.
1: Du lurer etter platepanelen nå. Hetta en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingsnavn.

0: Fantastische Sankin Master Blaster Jammin tja Steve Wonder her og hans her utgave han øyter så mye som Hotter Than July fra Nujander Furs som er som vi vidtjer her i plattpanelen og at det er en sanger som øyne blei kjenter av YouTube og også tullja da YouTube blir her om seg det var noen unge daner som heter Brothers Moving som er gøte til han som spalte denne sanger og det blei takk nekka millioner strøyminger nekka millioner var inne i hukta og tar foran det var jo faktisk han gæsa sann og spalte i 2016 sin Brothers Moving så han ødelig kjammerande ja, bodja bolkur og tar er visst nok virkning ennest foran ja, og til røysen velkom å skrive inn vi tikkar på om på plater som vi utnyttjan fors som tittalt av vår selja gauar vi kommer til inn, Harik
1: yes, to næste bolkur inn og plata som jeg har valgt er en plata tja The B-52s som heit Wild Planet fra Nujan Fors som tema er. Og hetta her B-52s til en bølge mer dem øyne vel, det er sort til New Wave post-punk som mer dem vel, og kanskje synder surf, støyler eisen i videre, det er fullstendig crazy bølger som jeg halte i elsker deg, jeg trykker deg jeg har store øyeblåster av sugar cubes trykker vi en til som jeg med over i Europa bare noen år, og så svær synes jeg noen damer synder punk og nyle altså de skulle, hvis de sitter på YouTube skriva så B-2-S og så skulle de nok så tjukk å sjukka ut det her var liksom et tvær med lengt størst hår sjukka som trusjarsler ut og så spade punk og reale festlet og ja, den her Wild Planet-platan hon kom ut i august og hon kom i topp 20-listan etter er underplata tja dem i USA og hon kom topp 40 i England og så hette vi ordentlig Baby, gjør det til at vi er en global new wave

Telemama er sjålnevnta heite av fest- og heldarutgavene vi bølger noen Telemama. Av utgavene er uttudgjelø som limener i bølger noen heva gjørst i fela. Teksten her hever Ole Johansen, forsanger i Telemama, skriva. 8 er av enskån og 2 av føreskån vale. Tånlagere av utgavene er Ole Johansen, sang, kor og gitar, Henrik Jakobsen, gitar, Ørvor Argenziano Hense, bass, Dan Eion Karpek Saxo Tangentar, Jakob Holm Johannesen Trommer og Sjurur Zachariasson spiller saxofon. Opptøkene er Gjørdar Heimatja til Mama, og i Atmosonic opptøkehølen i Danmark, her utgavene eisen er Joblanda og Frumbanda. Borslår seg fra Einasangenom Hinsight, som Hans Poulsen hever Joblanda og Frumbanda. Balkeren Telemama træn af fyrsta sinni allmænt fram ui tånlagakappingsne cement ui 2021. Hovast Balkeren ikkje kom vujare til finalena, fekk han eina sera gåa mottøke fra Ahrarnon. At han oa cementkappingsna fekk Balkeren eisne flere fyrspurningar fra føreskun konsert og festivalfyrskibaron, og Telemama var med en annan bokaver a spela av G-festivalen om sama åre. G-festivalen i 2021 blev tyvärr i avlöster årsaka av corona, så framförslan till Telemama var av omkom. Det glädjeliga är då att Telemama är koncerter att spela av årsens G-festivalen som var i Sirgöte och i dövnån mellan 16 och 18 juli.

0: Vidare sent Morglasen som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Hesta vikna fer vi at høyra søvna om sangen, og i morgon er det med en annan morgon.

0: Martin, hvordan er det sanger du skriver?
1: Det er jo 3 år utenfor når jeg skriver sanger. Svarte Ravne var en av dem, den første som jeg skriver. Men en 100 sanger det blev til. Det er veldig mitt. Jeg gav en av bøk ut vi sound vi tar med nekvene av sanger, men veldig så etter noen her var det trus sanger vi. Vi tog bøkene som jeg tror, lett meg gå i mat her. Så det er man fortatt av vel i 100, veldig mitt.
0: Minnes du at du skriver dina fyrste ischting?
1: Mina allar fyrste ischting, minnes du gusir eina av mina allar fyrste ischting, ja, det var enskon, og til veri angt jeg vet, 1-12 gammal minns, det var Beatles og det har begynt å komme fram. Og jeg minnes noen år, og som jeg bytte meg inn i det fyrste som jeg har skriva til en sang, vi halte det var I'm looking out through my window, det var begynt av engst utøymen, allt fyrir tjúkki og enskan og i radion og æstum og sikkurinn. I'm looking out through my window. Og så minnes ikkje meir. Tui betra kansk. Men tæn var nekka det fyrsta. Og her er jo æstum gjort et lær til som ikkje ordi jeg minnes nu held. Men tæn var nok det aller fyrsta. Det fyrsta føreskron som er seriøst hef skriva, altså som er blivit brukt. Tæn er ganske ordi jeg minnes om det var Svarte Ravner, etla drittjubuisen jeg svante som er omsett.
0: Og gossi er vi sannsyn om Svarte Ravner?
1: Ja, Svarte Ravner hefur sjóan sína sögu og hann er vel, þetta, hann byrjar jú í Brøy Tvinar Vangir út. Her er sögan tann að texturinn er nærtengdur að hann skrifar um það mundu það í flutta heimann frá, faktisk. Brøy Tvinar Vangir út, um sama sýja. Við búi á heginn í Vestmanna, við búi sjá foreldrunum sjóan þetta. Ég verið enn 16 ára gamal það ég byrjar upp á Tansansin. Her búi Ravner á heginn.

0: Sledges and Kings.
1: Sledger, 11 minutter over halvgon 8 klokkan. Det var Tarbeier, Stink og Shaggy og Just One Lifetime fra 2018 døylige sommerslett. Henda ned særlig at det ikke tog seg med så særlig, hva?
2: Det var en jo, altså 19. juni 2016, det en særlig det var. Ja, tog hessen det var en nødger, og han kommer langt hjertet.
1: Ja, her gjør det stor djupt filosofiske langt fram morgonstundene.
2: Til den hjertan.
1: Avgjørst, nå færer vi en tur til Puerto Rico. Veldig godt, og til Lutha, synes jeg det er mer mjørke her enn til det verste i Latin London. Her er det Cheyenne. Bailando, bachata. Bailando, bachata.

0: dalje latujn tanlager fra Puerto Rico. Te var Cheyenne, sangar no sjónagar en Cheyenne, bailando bachata. Han har selt annar 15 millioner plater, og så vi kommet til obligatoriske aktuelle.
1: Ja, H&M samman omtøkka kan vi säga. Ter boar la tver av verst tjånån, Kanada og Mexiko, de spalte i natt, og Kanada vann hele 6-0 av Qatar, Mexiko vann så 1-0 av Sydkorea, så det ligger vel til verst tjånån. USA har jo eisen vunnet så indist fyrre vikene, og annars har de som spalte i jar vært annars Ghana, og Panama har vann Ghana 1-0, og Uzbekistan Colombia, det vann Colombia 3-1, så var det Tjekkia og Sør-Afrika, det var jaunleger 1-1, og så benka i Sveis, Bosnia-Herzegovina er 4-1, og her kom et straffe i betydning, jeg tror. Så det per distner som har vært, så etter distner i DM, setten i DM, og hva var det? Det var USA-spillet mot Australia i kveld, så var det Skottland og Marokko. Det var det jeg fightet til, og så var det anker distner etter i nottene for DM. Kvar tar vi ta minst i kjattliga, men hatt av det vi tar oss i jobbet nu.
0: Ja, og så skal det ikke spørre med det vi til utevattelige, eller er utevattelige for, nu får vi til Bretland.

Tash Gali of Lovna for sale, which are just not for sale. Det var Sean de Flauen Benediktsson, sannes til tommene, hessen vi inn klokken 8 i Eurovision-vinnere fra UiR.

at vinna borster ursesson evnon kjemru i fargjon. Oni Orsting og heresiska granskarar av Jarfandje hava gjørst enn fragreng om havbånds mineral allangrunnen. Tar hava eisne gjørst tilmelig om hvordan vi arbeidast kan vujere. Og i fyrstå at Eatlovo atlanen at færa under fyrrøgande arbeid og i samband vi eina møvelian og djadjub havsvinnån. Malt vire til at kanna trui økje vi eisrigin norran fyrir fargjær. Røyndir av norska langgrunnen gjøva til en værelslig meting at her kunne være 520 millioner rommetrar av jærmagna skorspå. Fyrsta kanningaferien var i 2020, men her vantar en fudging til kanningararbeidet. City Church og i havn som færre ytla av elte i februar 2024 vil slippe av Bidjanujan bygning. Men så må Bidjansamtikten brøydast, og til samtiktet Torsanar Bøyra Ujjar, Agera. City Church sier seg atla Abidja bygning, som eisne kan være bojarhus til konserter, allmenn tiltøk og City Meal. Bygningren som eldre kom ui større enn avsettingene i allmenn og bygge samtiktene for jo ikke løyva. Nå atlanene bygge større, tog må bygge samtikten brøytast. Etla nudj sérstøk bygge samtikt må gjerast. Bojra i samtikten agera sérstøk bygge samtikt. Ein forstred at nødje bygningren ikkje skal skukka meir enn 20 metrar inn i græsager, ta solen stender hakst av varjant og grøn. Bygge målstalten tja kommunen ikkje vart vi, at tess fløyre sérstakar bygge samtykti vira gjørdar hvor vi synnån ser reglun om bygging, tess torgrødare vira rattarstøvann tja fölkje, vinnelive og allmennon at omsida. Fløyre og fløyre sérreglur gjerra da dyrare, a bygge sier bygge målstalten. Fria samræðingarna mellan USA og Iran som skulle byrja i Burgenstock og i Schweiz i dag avlistar og den til byrjaðan. Det skriver Reuterstøyndastofan som viser til den ene boen fra sveisiska utanrikesrannan, men boene sier ikke om årsøkjene til avlysningene. Amerikanske væraforsetten J.D. Vance skulle løye amerikanske sendenevna, men væraforsetten hever nu boa fra at han av logistiske navn ikke færkommer. Det heller ikke grøyt nær det sover ferie under samregningene, som endelig skulle få til seneste vidskiftene og friere avtalene mellom USA og Iran og på plass. Samståndes som samregningene og idea og avlyster, hever israelske herren og natt bomba Hezbollah-mål og sikra parti av Libanon. Just israelske lagloderen i Libanon en parter av friere avtalene, men israeler og alls ikke nøkte vi avtalene, og all oppe i natt grått tekin om tean. Lang og fyrre fyr han var fortsatt i hei Donald Trump og AHA for Grønlandet. Amerikanske tøyerite The New Yorker skriver at tveir torra som seneste halva anna året hava arbeidt for Trump i Grønlandet, var jo uløgnelig en arbeidsbeltje i kvitohusen og i fyrre setene til Trump. Enda maler ikke bøltjen å være greve undan rydgjøsfellesskapen og trykja at USA fikk Grønland. Om heste 2019 var det limer i arbeidsbøltjen og nok fire som tar seg gist at tåsa om ra-evne i Grønlandet. Men verelige ørendene til Tøymon var det røyna for grønlendinger at velja USA. Til hvis du verstener til Tøymon i Grønlandet, ikke om. Heller ikke i Danmark hvis du nekker om løgnelige arbeidsbøltjen og i kvito hos noen. Kongjeren som styrte tøyene som alle bruk her laksasjukan ILA i stedfest skulle ligge still, nå kommet. Oppskottet om å brøyde kongjerne om en nye berge og heve etterlitt ved ILA var sendt til høyringer i januar. Fyrre stå i kongjerne at tøyene skal i her alle bruk og rakstra under her ILA i stedfest skulle ligge still skal i minste leie være 6 måneder. Hette nå brøyt til 3 måneder. Og så vi kommet til vevvannar. Lite låt sunnan og avlandsninja, minni enn 5 meter om sekundet. Det var skudja ved salglottan og i støvun mjørska, fyrst i vrhover torst, men sætna parsten fyrir að regna. Og i kvald fyrir hann og justning, vekser upp i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekundet. Det var skiftande skuloft og elavever, fyrra parten i morgen, fruskur vindur upp i strug av justninja, 8-13 meter om sekundet. Det var skiftande skuloft og elavever og hiten fyrir að liggja mittlen 8 og 13 stig.

0: Jeg synes det er fra Løgån Tøndøyde. Rick er inspireret av Tøndøyde fra Forsen og Inge.
1: Ja, og man har lett det for å ta seg ved Jonas Gård og Sigrid. Men først er det Flashback. Det er Gordon Selja, som er vi East Collectors.
0: Det er de sikkert.

0: frá 1970 inte av LP:n Voodoo Voodoo Abba og das Your Mother Know.
1: Ja, så narkas vi det enda noen, og det kanskje bare etter at ikke alt noe godt vikskift til å gå i ansøket til dette som bare er.
0: Ja, da ser vi det øyne her er Madison Bear, og bitter, sweet, godt vikskift til å gå i ansøket.

Amerikanske varaforsetten J.D. Vance, som skulle dela I amerikanska samrøyngartøyme, kunne gjøre det I morgen at han ikke fører til sveiskortene. Ta vi første lei uten å si noe om kvifunteren I det var aller større. Sambert Reuters tøyndastovene hava Iraner ikke vilja svære opp av funter I bjørnsene og sveis, og høvast ønsken vi visse hva et kvøy kan en årsak være at Iran ikke ville bli funtast for en nødvendig våpner kvøld var lust som skulle være I minsta leie trus det Men israelske avlåpene I morgen brått av iranske fettene av avtalene om at det skulle være fullkommen frier I økene neste tvær måneder, øsene I Libanon. Stephen Graham, korrespondenter til Damas Radio, sier I morgen at han I var støy om det I behøver blir til å få fri ulea og alt oppe på plass som stender I avtalene oppe for måneder. Det kan vel være at man klarer å lete Hormuzsund I oppbatter, men det merker ikke at han lio friere avtaler kommet på plass. Om trus det sier Stephen Graham ved DR. Fyra israelske menn låt annars lov I Harlion sammanbreston I morgon og I minsta leie fem resarder sier israelske herren ved The Times of Israel. Politiet tog klokkan støvlig 11 fyrra partner jo en svia som etterløster usvørtje fyrir til som refselån etter persons farligt brottsverk. Det skal være hent I mai og I år. Svenska politiet ber politiet I fyrjon teka mannen. I slugen føren revseraman minst 6 år. Mævren var tidsen utan dramatikk, sier vaktløyeren Kjapolitinen. Mævren nå I verhalden I Mjørskadelen. Han skal I fargerat og I det. Mævren som kom til fargerfirmen gjennom Nervik og Sujan sjust og I 32 år nå. Negv mineral I havbotten vi farger. Og I havbåndsmineralen jo evne som tråda I alt kjøve takknevinnene. De en fortsett fire at takknelige menningen kan halda fram. Tøy ikke avhugsande at en nødgjør vinnevever av vinnaborster ur hessen evnen kjemur I fargen. Oni Orsting og Herre Siska, granskarer av Gjertfandje, har gjort en fragrøying om havbåndsmineral av landgrunnen. Tar hava eisne gjort tilmelding om hvordan arbeidast kan vujere. Og I fyrstå etlevo atlanden affære under fyrre røykande arbeidet, og I samband vi enn møvelige nødja djubhavsvinna. Malt verre til at kanna tru økje vi eis region noran fyrre fyrjar. Rønder av norska landgrunnen og djøva til væreslig meting at her kunne være 520 millioner rommetrar av jarmangs skorpa. Fyrsta kanninga ferien av denna verre I 2020. Men her vantar en futsing til kanningararbeidet. Tverfyrre jar var til Atlantic Airways, la Atlantic helikopterrødda I Vavon etter utlandskom fyrrafolkon som fink og skeia, skriver Vørn. Klokkan 2 satna parten var til send etter en kvinna som fikk skeia vid trealenøypna. Hon var fløyen av landsjukruset. Lutland tøyma søttene var at det bo etter tirlån. Ta heien med over Fingeskea og man fyrer Gassadel. Tirlån flott I hand om man til veien. Heien for han vid sjukrabile til landsjukruset. Mandagen var tirlån etter utlandskare kvinner som fikk skea og man fyrer Kjøttnevøk. Hon var fløyen av landsjukruset, skriver Vørn. City Church I Hansson for ytla av LD I februar 2024 vil slippa bygge en nødjan bygning. Men så må bygge samtidig innbrøydast, og til samtidig tørsene bøyra at gjøre, og gjør. City Church sier seg at bygge bygning, som øyne kan være bøyarhus, til konserter, allmenn tiltøk og City Meal. Bygningen som eldre kom I større enn avsettingene I allmenn og bygge samtidigene for å ikke løyva. Nu atlanen at gjøre det bygget større, og tog man bygget samtidig til den brøydast. Etla man nødt særstøk bygget samtidig til gjørest. Bøyre I samtidig at gjøre særstøkket bygget samtidig. En fortsett at nødt bygningeren ikke skal skukke mer enn 20 meter inn I græsager, ta solen stender hakst av hver jantøkere. Bygget målstolten til kommunen gjør vart vi at test flere særstekker bygget samtidig være gjør der, hvor vi så innom særreglen om bygging, test torgrødere ved rettastavann til falske, vindløve og allmennom at omsida. Flere og flere særregler gjør at det dyrere at bygget, sier bygget målstolten. Og så vi kommet til vevvannar, lydelåt, sunnan

Og av landsendingen minne I en 5 meter om sekundet. Det blir skuttet ved salglåten og I stedet om mjørska, først I vrøver torsk med 17. parten for å rekne. I kveld fører han I usynning og vekser opp I låt til frukslåt, tror jeg til 8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuldloft og elavever. Fyrre parten I morgen frusker vinder opp I stryk av usynningen 8 til 13 meter om sekundet. Det blir skiftende skuldloft og elavever og hiten fører ligger midlen 8 og 13 stig.

Ja, det var Josie som ber henne om at spille sangen vi just har hørt, altså Belgian Go Go Dolls, og etter her leie som også. Og så var det en som jo kvarv ikke... Nei, her er det. Vi nærlig spiller Romeo and Juliet ved Dire Straits. Vi har en lenge nærmest det, og i går ikke noen, så vil det være en vi viss og vel bedre, skriver Hesen Lorsdaren. Vi tar at høre Dire Straits.

Ja, við erum stættur Dire Straits og næst lötna til leið Chatamon som eitur Romeo and Juliet og svo skiftar við stóil til ein som spyr om við kunnu spela tansangen som eitur kvöva til Vox Fjör. Og til jo, hva skal det nå, Johan Søkan og ja, pappa Ulf han som framfører hentan.

Hetta var kvøvan til Vaxfjord, til var Pappa Ulf som sang handan Sanjen. Og vi talte fram ved til førska, hei, døtteren byrjar sommerferien vi vera vi mammene til Arbøyes. Hun vil så gjerne høyra Øtlmøyen ver, og så stendur om det ikke hava han, så Justin Bieber vi baby. Ja, til alt det smarste hava et alternativ, og i fatla vi ikke finna Sanjen som festverer yngstår, men det hava vi just og hesson førnån. Og vi færa at spillene henta Sanjen som øyder Øtlmøyen ver.

Yes, og sangren har kallast fyrir öll mun ver. Og så stendur gavan morgon, kanst du spela en sang fyrir unnar vinkon og i fyrir festligasta bindekloppe. Hon hefur negv og harst arbeid fyrir framman, og vi honnade kan sangren Living on a Prayer vi Bon Jovi latta om degen tjóin skriva. Hesen, etla hendan, og jo, vi tfæra, las løtna eit høyra Living on a Prayer vi Bon Jovi.

Rocker vi Bon Jovi Living on a Prayer etter leie vi til her var hørst og at det ble spalt for gjennom festligere vinkene og i øynene bindeklubba. Så vender vi dette til det før, skal vi nærligere spille og Magna Kristiansen, hvor skal en nu syrtja og under hessen standa starfolk og bofolk av Røkterheimen i Klagsvik.

Det var Billy Idol i 1903 og fors. Og leget det som hadde Rebel Yell ikke kom ur vei. Og det var denne sørste tjåkken hese før, og ut i sørste vi får oss noen til stentor er at nå vidt våpengar er og Johan som går i havn til Silverbredleip. Før vi det ikke per noen til Lokko, og det skal være ved sannsyn noen til Alberste Vinding som øyder lyse netta. Og han vil også til sørste som sagt tjåkken hese før. Vi takker til å kunne ha skrive og til å kunne ha lortet etter åkken hese løtene. Vi vil at vi gjør noen kjære sending. Og det har vi rør manna morgenen.

0: Vi har sendt morgenlesteren som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Og nå det sendingen Mono, etter tre sendingen til Teori og Annesasjon.
2: Så jeg skal synge en vise om, som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.

0: Vi tar det lille bjørn Sintja Sove sammen. Opptøkene fra 1941. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I Jesus sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje, da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt hett, nei, om den heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Og sånn er det med Hansen også. Og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lillebjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en håp eller sångon. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og ta listarlige kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hette var i 1906. Her kom visetånleggere og yrkjere sammen. Konserter var hvert leierkvöld. Samme året stod av han og Bjørn Morisse, Bølgen, The Young Norwegians. Jeg bøyer ikke Bjørn, kattet av deres fire, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i Bølgen. Bølgren var avvirkavere av amerikansk og visesanje, som om dette måtte være sere vel domter. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middelærer Pete Seeger og Bob Dylan. Der framførte onktøy i norska sjånvapnån og ble vel omtøkter. Der sjånko og engelskån. Bølgeren gav tver plater ut. Der gav oss langt i 1908-trus. I 1908-trus begynte Lillebjørn å spille solo, da begynte han å synge av norskån, bare sine egne sanger og sanger til øren.
1: Jeg har lyst til å synge en... Nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her er en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlig kraftkarer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag oppe i Norge, men sånne ordentlig harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noen små gutta. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: Ta flestu fólkatónleikarar hetta monte hørdu til vinstravongin. Her fyrir Lillebjørn a syngja ein arbeiðarsang.
1: Dette her, det en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring.

0: Norrmenn tog vel imot Lillebjørn og hans ravvisum. Ta gekst hon vel, og kjøtt ferreist han rundt i Norge. Som 19 år gammal var han et kjent navn innan norskan vissesang. Ta han livet av å spalt håndleik i nesten 4 år, etter hver i 1993.
1: Dette er en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså, jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise, altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det er bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunn det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg er veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lille Bjørn, man har domt av Sintje Førjon, tog at Are 4 sank an til første Amnesty-konsertene, som Amnesty førjet til Skipa 4. Da han har vært i Førjon, får han studio at gjøre første soloplatene, som kom eit av tilbake. Av platene tilbake var greit at han langt var et togjende norskur, åra og lesmyr, og ikke minst tålagare og sangare. Normen tok opp beina veien viserhansra tilsyn. Tekstene høtte begge sosialan og politiskan bådskap. Talan var eisne om lyriskan og bokmentallian skalskap og høvundstige. Bjørn var føtter og bo i Oslo. Og i samrøve vi norska sjånvarpe og i en heimildarfilme greier han fra at i norska skolasangbådsne var fyrer, delar og fjøtl nevnt, men ikkje eina fyr en bojargøta. Han sier at dette skapar enda fremmadagjer i hoasunnen. Og skaldskapet hans fyller Oslo og bojarløve Negv. Til dømes fikk ene platan heite Oslo Troi. Negver av hans sankon sosialrealistiske løsninger av løyvnum tja bojarmennesjon. Da fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til, og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Togblues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesanger. Alt for mye. Det er veldig morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånt.

0: Lille Björn Vítsjæg atri førjón í 1906 vurs til tórsandar fölka og bluesfestival. Í 1991 kom hann saman við gittarkamerátane til førja. Eitt annað størst navn som var við á konsertin í førjón í 1991 var Birgitte Grimstad. Hún var fødd í Kjöpmannhavn í 1935. Hún var dóttir sangaran Axel Schütz. Hann var í førjón í 1933 her hann hei konsert í Havnarkirkju. Birgitte fór som blei ung til USA, her hun lærte til sjónleggara. I 1923 flutti hun til Noregs. Hun gjorde skjøtt bæði kjent i Norge og Danmark fyrir sin vísasang. Hun bæði gjorde lø og tekster og tolka i eisne vísir til øren.
1: Næste vísasangaren som kommer Birgitte Grimstad ur Norra. Og til vi særlig hun forvittne og gleði at vi bjóð henne velkomnar i henda vegin. Hun Hva som jeg sier, hver olje en av fremste svenske voice-sangeren, så hun ikke minne en av de aller, aller fremste norske voice-sangeren. Det vil si at nordmenn kunne ikke råse seg av eierne 100%, fordi hun nemlig født dansk, hun født i Danmark, døtter danske, store danske sangeren Axel Schütz. Så til skilje fra hun, hun funnet male og arv. At han har studentspregg i Danmark, får hun av studieferie til USA. Jeg ser det sin i teatersjøv og litteratur. Og med å være her ivre så hendte det at en unge nordmær som Per studerer i Hæna nok så dulig. Og dette studium førde visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøtten og en gittar. Etter vi gittarene førde så vore visser at hun fikk AHA for vysesanget, og til hos at det for visser at hun i det en av Norras aller fremste vysesangeren, og for okken som skiljer vel norsk og lusta daglig etter norska utvarkunnen, sier det jo ikke så helt løyde. Hun har nå, fire stotten, vært affæren til London, Reykjavik, USA, hver enn det sønge ble i utvarpe, sjånvarpe, og fire fullsetten husen. Og kom så hjemme til nå i mai måned, så at det ikke minne brakt av Amnesty International, jeg har funnet Birgitte Grimstad hentet veien at vi ikke åkken. Vi bjør Birgitte Grimstad hjertelig velkommen til dere.

Hon sang eisne sangen kja Bob Dylan, Blowin' in the Wind, ut i a læraskolanum.

0: Birgitte framførte eisne tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det er Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten-Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelhus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei fyra fyrir konsertfyrir fyrjun. Og 1971, 1973, 1995 og 1995. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronni Dagmars død. Papi hennar Axel Schjøtz sang han eisne inn av plate til var under krynen.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

Telemama er sjálvnevnda heiti af fyrstu heldarutgávuna við bøltsnum Telemama. Á utgávuna eru tutsi lög som limnir í bøltsnum hefa gjörst í fela. Tekstnar hefur Óli Johansen, forsangari í Telemama, skriva. 8 eru á enskum og 2 á føroyskum máli. Tónleikarar á utgávuna eru Óli Johansen, sang, kór og gittar, Henrik Jakobsen, gittar, Örvur Argensiano Hense, bass, Dan Eion Karbeck Saxo Tangentar, Jakob Holm Johannesen Trummer og Sjurur Zachariasson spiller saxofon. Upptøkene eru gjørdar heima tja Telemama og i Atmosonic upptøkehølen i Danmark, her utgavan eisen i Joblanda og Frumbanda. Borslur seg fra Einasangenom Hinsight, som Hans Poulsen hever Joblanda og Frumbanda. Balkeren Telemama træn af fyrsta sinni almennt fram ui tónlagakappingene Cement ui 2021. Hóast Balkeren ikkje kom vujare til finalena, fekk han eina sera góa móttöke fra áhörarnum. At han og Cementkappingene fekk Balkeren eisne flere fyrirspurningar fra føreskum konsert- og festivalfyrirskiparon, og Telemama var med en annan bokaver a spela av G-festivalenum sama åre. G-festivalen i 2021 blev tyvärr avlyster orsaka av corona, så framförsland till Telemama var av omkom. Tack lägeliga er tog att Telemama är konkurter att spela av årsens G-festivalen som var i Sirgöte och i Dövnån mellan 16 och 18 juli.

Det er noe annet ikke truss. Spinning wheel, your blood, sweat and tears. Men dere løper frem til noe annet og tve i fors. Og etter min indis album, etter platen i fors nå, Lexicon of Love, tja ABC. Og det kjente så leie

Autograph, Turn Up the Radio. Balkrun gaustinu ja nuja fors, men hefur sann over la endurstaun over trutja fyrir sjón ta, men spelar ikki við der. Og so tær smal kan kalla ta suchte hitte ja Daft Punk. Eg veit sjálv kvæð gaust. Men ta gerðu so, kanska ta koma aftur jaðr. Og det samme vi kanadska Weekend, Daft Punk tvær fransmenn, tvær fransar, og her I Feel It Coming.

Pop version, it was spelled California Dreaming Job, The Mamas and the Papas. Tim Stahl og John Goldberg, det var en av fyrir fyrirjun og spelte. Det var jo i Hedden jeg går skjer. Jeg vet ikke om det har vært sett ned etter til Dushia, men da var det noen fremme vid loven som, ja, high society girl, maybe I'm crazy, og sjålvande, Sunshine Reggae Eisne.

Bessie on the ice. Jeg synger platen i hver. If you wanna ride, just ride a white horse. Som amerikaner kjøpte jeg kjøpte. Det er onkel Dishjoki for å spille til Bessie in a six to go share. Ja, og så det Camila Cabello. Hun var pastor av Fifth Harmony, Gentle Bushnum. Kanskje mest kjent i Amerika, men en av løgget var en som har sett mest av den kjente bolken, den harmonibolken. Hun får seg en solo, og jeg snitt her i duett, klarer han ikke vel, sammen med Shawn Mendes. Og det er jo spillet til det kjente Senorita.

Shawn Mendes och Camila Cabello. Nå, men nok også er jeg vært med til Phil Everly og Don Everly. Så der spilte ikke nok sammen fra, ja, noen få år inn i halvfjersene, så langt jeg levde, men er det mulig av året til dem seg at Sinja sammen vi Cliff Richard. Og det er det som Phil Everly, Jerry, hesser for She Means Nothing to Me.

She Means Nothing to Me, er tveir forslag til Cliff Richard og Phil Everly. Og for enda nå, og gjør det til vi Anna Sanchez som Starlight gav ut 1. mai 26. Til vilt til vita. Og jeg færre takka for det, tøyt øyra, og grøy høyrast.

0: a shelter from pigs on the wing.
1: Hatta var sendin Jim Pop versjonen, det var Jakob Magnussen som leder at det.
2: Minns til at Chaper Jack til og vi 16. juni tog i atle selene i Rovilo til kastelen om dreimaferna til Paris.
3: Ha!

HM enda spela byrja je her som fotbollssøvan framvegis antar. Og ganta kjenta Azteca leikvotlunum i Mexiko. Og enn leikvotle her Pelé litt til HM steip i 1904. Og her Diego Maradona gjørdest og deilig. Ta han fyrst vi gods hånd skora i mest omstrutta mali i HM søvane. Fyrir sujane a skora besta mali i HM søvane. Et sted her fotbollssøvan lonke honker og vetsnun. Her sette Mexico hål av HM 2026 vi Shakiro i setanene og en sikre av Sur-Afrika i Distanon, og så gjerne for kappingen av Flå. Fra Mexico til Kanada, og så videre til USA, og så til resten av Heimenon. 84 land, 3 verslund, flere togjarsjoner og en fotballsheimer som omkant i hever vært større. Og langt og første vikene tok oss kjøttene her paddelen. Først Kylian Mbappé, som vi fer og mal-TV skåret i tverfer-fyr i Frakland. Han nå kommet opp av første mal og jakstret til helt store medene. Han i verhalet en av løte Lionel Messi. Men gamle konkurren sværer etter. Verande hemsmeisteren og i framvis spiller som hører bøltren honom til. Hattrick mot Algeria og NNFR skriver han sig i HM-søvna. Nu vi 16 HM-malen og i årega meteren kjør Miroslav Klose. Erling Haaland har skåret, Harry Kane har skåret, og flere av de store har langt og sett sitt mest av kappingsene. Men vi bøyer framvis etter Cristiano Ronaldo. Portugal fikk bare jaunleik og måter Kongo, og Cristiano Ronaldo fikk åndsje mal. Og her ligger en av store portugisiske spurning noen. Hvordan jeg skal et li leie seg etter noen 41 år om noen alleibere, som framvis en legenda, men ikke langt i samme spilleren. Og gjennom HM, her Messi, Mbappé, Haaland og Kane Longo hava svært atter i tøkning kring Ronaldo eisen i en søva. Men hette HM ikke bare om de store. Kampverde stod for i kjeltsjennom, tatt etna i stemmen å spille Malesan Jaunleik mot storfavoritten under Spania, og fjøret gjør gamle Malverien, Vosinja, ble dagsens HM-hetja. Japan og Holland går i åkken underhalt, smarre tjover hava bitt fra seg, men store landene hava eisne vust styrke. Et nu Tyskland som vann heller skjei etter Kurosau. Og malen er kommet. Etter første og 24 distner var det 75 mal skåret, til godt og vel 3 mal for kvønt dyst. Og så det alle hina søvner, politikkeren, innferrarløyvene, trykten, hiten, vattenstetsjner og tjertje om hvert et HM i 2026 uverleggende ned. Og i den fara vi hitje atter og han fyrsta omferri og fyrsta vikina. Stjøtnunar, malene, vannbrottene og alt her rundan om. Hetta HM 2026 etter fyrsta vikina.

0: Og så det tøynda sending vi Jekvane Kjell Nolse, klokkan 3.
1: Norge hever atlaner om å leta opp konsulat og i grønlandska høvestan og nok. Det hever norske forsvarsministeren Jonas Gahr Støre boa fra atøynafundet samt pas Reuters tøynastående. Vi tar tidsi avgjør om å leta opp eit IL konsulat og i nok og i grønlandet fyrir jeg styrkja samstarve vi grønlandska myndleikar, sier han. Norske forsvarsministeren sier eisne at hei tjei londene og i Arktis, som pastor av NATO, hava gjørst eina nutja strategi fyrir Arktis. London i Norge, Danmark, Kanada, USA, Sverige, Finland og Island. Arktis og særlig Grønland har vært i midtdeblen de seneste årene etter at Donald Trump flere fyrer har sagt at han vil hava Grønland. Longo fyrr og fyrr hama forsete, hei Donald Trump og hva fyrr Grønlandet. Amerikanska togjarede The New Yorker skriver at tveir tarra som senast har holdt anna og arre hava arbeid fyrr Trump i Grønlandet, voru i løgneljon arbeidsbølge og i kvidohusen og i fyrrusetene tja Trump. Enda målja bølgen var å greva undan rugisfellesskapen og tritja at USA fikk Grønland. Om heste 2019 voru limer i arbeidsbølgen og i Nuuk 4, som det segist, at tåsa om råevni i Grønlandet. Men verulig ørendene tja taimon voru å røyna å få grønlandingar å velja USA. Ta visto verstene tja taimon i Grønlandet åtje om. Heldur ikkje Danmark visste nekar om løgnelig arbeidsbølgen og i kvito hos noen.
2: Så løs jeg at vi badna sannsjonen, men i midtbunnen i haun løser jøsene framvis ikke, og det hadde ikke gjørst i langre tog i tver viker. Først var det første jøsene i Bøtjærbrekket som ikke lyste, men så var en lotor tidsen ur første jøsene i Fryrik Petersens gøte for å få henne å løse. Men det gikk ikke ut i første jøsene i Fryrik Petersens gøte, så nå ikke har lyst i mer enn en viko. Frøyur Dalsgaard, teknisk stjóri í Tórsnar kommunu, segir fyrir einni viku síðan at ta fer að lýsa holt skött til at eiga lotur vær bílagtur og so var bæra fá hann settan í fyrstu ljósna, men ta lýsur framvegis ikki.
3: Tí er sum eg nevnti ta at tann størsta hættan fyrir at ta ikki kunnu koma at lýsa at rúmla skött, ta vær um ta lotur skal brúkast um ta ikki kom fram við frakt og tí er just tær sum er hent. Lotren är sendt fra Veitarnon och till Veitarn själv som steg för frakterna, men lotren är inte kommit till följa än.
2: Kommunen har rikt flera färger, men ega lotren är än inte kommit.
3: Det är så Veitarn nerifrån lotren själv som skulle steg för frakterna och till här och trubbelagen är uppsteg.
2: Och hur så länge är lotren kommit kvar i frakterna nu?
3: Ja, det är akkurat det som vi inte kunde få steg för.
2: Men kan man ikke vanlig at man bøyleggur utdannes fra fylgja vi, altså så tracking, fylgja vi akkurat hver lotren ned, hvordan kjøttan kommer og så gjøre?
3: Jo, det er pura vanligt, men i hessføren så har vi jo rykt veidene etter lotren flere fyrner og bidrar om å opplyse om hver lotren ned, og det hadde ikke kunnet, det hadde ikke kunnet finne disse opplysningene fra fagfellene som det har brukt.
2: Nå det nødvendig egen lotter bøylagter.
3: Det noe som vi har vært ikke avgjør om i det, at da lotteren ikke var kommet, så skulle vi bøylagte noe av lotter foran. Vi forsker flottens fyrer til å gå til ferie.
2: Til ferie bøylagte noe det, når ventet det så at det kommer frem og gjøsene for å løse etter?
3: Ja, jeg tror ikke å si akkurat. Nå var senest nok så brattelig å si at når lotteren skulle være fremme, og ta hente just det som ikke ble hentet, det er at frakten ikke er greie. Så jeg tror ikke å si at når lotteren skal være fremme.
1: Solva Dam ver nutjur deltarstjóri í Almanna og bústjamálaráðnum til skriva ræju í tundaskrifa. Solva Dam ver deltarstjóri fyrir Almanna og bústjadeildna sum hevur ábyrgd av fagliga og politikk fyrir rækandi arbeiðnum í ráðnum. Hon hevur síðan 2021 verið í starvi á vinnustóðnum sum deltarleiðari fyrir útlendingastóðna. Solva Dam 42 ára gamal og uppbyggvin lögfræðingur og advokatur. Hon tekur við nýja starvinum seinni í sumar. Vi vannar galdande til a midde i morgen, løyde låt sunnan og av landsinninje minni en 5-3 sekunde, skutja vi solglottun og i støv om jörska som fra løyer fra rekna. Og i kvöld fer han og jussning og vekser upp og i låt til frukslåt, 3-8 sekunde, skiftande skuiloft og ela vever. Fyrra barsen i morgen, frusker vinder upp i struk av jussninje 8-13 sekunde, skiftande skuiloft og ela vever hitte mellom 8 og 13 sti.
4: Minns til at kjøpe check til og vi 16. juni til alle selene er og vi i Lodekasten om dreimaferiene til Paris.
5: Ha ha! Hei du kjøpt dyrra!
0: Klockan är 3:05. Askrona nu är praktikanterin och hälsar för er till Oddmar Olsen ur skolan om vid streamen som väljer tonlagen.
6: Hallå! Jag är Oddmar Olsen och du lortar efter praktikanterin. Hända gav att vi man färre vid att lortar efter mördla minne rocktonlagen från cirka Forsenon och nollne och kanske synd långer upp i nutvinna, men kvar vet. Jeg får alle ikke ut ved en sanje som flere nok kjenner fra filmen Transformers, og han parter av utgavene Minutes to Midnight, som var utgiven i 2006. Her hører vi What I've Done til Linkin Park.

Her hørte vi sangen What I've Done til Linkin Park. Næste sangren som fer å spille heter Two Princes til en amerikansk bølge som heter The Spin Doctors, eller bare Spin Doctors, som utgavene Pocket Full of Kryptonite. Vi var utgiven i 1991.

Ja, The Price, Chat Twisted Sisters, som vi akkurat avlurs etter. Neste sangren som jeg har valgt, han en Green Day-sanger, og han av utgavene Dookie, som utgiven i 1904-5. Kanskje, og mistan kjent av sangren, Chatamon, Basket Case. Her kommer han.

0: Ikke hørt om dere, eller ikke?
1: Ja, ja. Hadde vært best case, tjekk, Green Day. Ja, nå det gledet seg helt av luksalien nå kommer en ordensbanger, som øyter Crazy, Crazy Nights, tjekk, Kiss. Og en av munnen unnsanger nærkene du, men det ikke ditt sykst overhøver du. Det ok. Hvorfor slett ikke om det? Ja, ja. Her kommer han. Crazy, Crazy Nights, tjekk, Kiss.

Hatta her var Crazy Crazy Nights, Chalk Kiss, og en helt øyeblikkelig god sanger, men nå får vi gjøre til å spille en sang som nesten ødel kjenner. Ødel. Og det en sanger til Queen, Claudio da Gita. Han øyter Don't Stop Me Now, som et ordens hit til Queen. Sangeren utgiven av utgavene Jazz by Queen i 1908. Here's your more Don't Stop Me Now, Jack Queen.

Hatta vær goa gamla lei, Joe Queen. Don't stop me now. Næste sangren som jeg har valgt Rainbow in the Dark, Joe Bulchen og Dio. Sangren utgiven av utgaven Holy Diver. Ui, 1903 først. Her har vi Rainbow in the Dark.

Hatta var Rainbow in the Dark cha Dio. Næst sangur á skránni Runaway cha John Bon Jovi, etla betur kjentur bara som Bon Jovi. Runaway liggur á utgávni Bon Jovi, som var utgivin í 1944. Her høyrer vi Runaway.

at det var sangren Runaway til Bon Jovi. Næst sangren vi får lort etter etter Christmas Truce til Sabaton. Og hessen er sangren handler faktisk om ta kruksmenn til å fære i krutsk, men av jævlen så kommer det alt sammen, og så etter at det var kjør der. Så næst av dagen så plaffet det kun annan. Og ja, han er av utgavene The War to End All Wars i 2022 var han utgjøren. Her har vi et Christmas Truce.

Hetta var Christmas Juice, tja, Sabaton. Næst sanger jeg færre spela for dere Fat Lip, tja, Sum 41. Hes sangren utgiven av utgavene All Killer, No Filler, i 2008. Her kommer Fat Lip.

Vi har akkurat lurt etter Fat Lip, tja Sum 41. Og en sanger som jeg har valgt Ashes to Ashes, tja Faith No More. Sangeren utgiven av utgavene Album of the Year i 1995. Og han nok en av de kjenneste sangene tja Faith No More. Here Ashes to Ashes.

0: Ja, så er ferdig godt til å visse Torsan, gående til Hildur Hafoss.
1: Gående inn.
0: Ja, navnet ikke her. Til her man ikke hørt før i hesten høp noen, og til å ærste avløsere,
1: ja? Ja, jeg avløsere hvis Torsan her om sommeren.
0: Og leste nødre?
1: Ja, jeg leste nødre av Københavns Universitet.
0: Hva kan man gjøre, sier du?
1: Ja.
0: Det er jo spennende.
1: Ja, ja. Det er da man med vel.
0: Ikke galt kjenner noen eggøyrer om sommeren, ja?
1: Nei, det er super. Jeg har arbeidet her senest til 4 sommerferien her, så det er bare fint folk arbeidet sammen vi her.
0: Ok, så det ikke noe faktisk noen, men ja, ja. Du får gjøre det som det blir, at du gjør her til å si at fortelle for jeg følte seg kvett og henter i havn om vikskiftet.
1: Yes, det er ferdig, ja. Og hentet fra Jodain, ta en fotoframsynning til Marie Holm Jakobsen av Landsbogasalen, og fotoframsynningen er her, og hun begynner klokken 9.30, og hun er til klokken 6. Her er det så blir til å fære til størst innandør og spilland i SMS, fortsatt å lære. Det begynner klokken 12 og enda klokken 6. Og fortsatt er eisen en liste fremsynning til Heidi Vox og i Smyen i Lutlevik. Og dette er eisen lærere og sunde. Så om kvølte blir til å fære til konsert til Vars Hanner Boys. Og den konserten heter The Jazz of the White Knights. Og hun er i øye. Klokken 11 om kvølte. Dyskar Haraldsen i Nottaklubben. Og som og tog blir reist til å fære i Essabar. Og her spiller Unni Depes live. Og hette er eisende leierkvold. Leierdagen 20. juni, ta klokken 8 til 1, jokk og brunch i Nølsøy. Og om du ikke er i Nølsøyene ta, så blir tida færa opp i Norrland og huset klokken 8, og ta jokk og mørkmeter fra Tito. Klokken 11 til 4 en klatnamarsnare i Perlene. Og om kvölde, leierkvölde, ta blir tida færa game night i Hollywood klokken 6. Og i Norrland har hus noen leier kveld til klokken 6.30, ta for Simon Talbot at ha stand-up skjent. Her er tratt, så er jeg en konsert i Øy klokken 21, som døk noen strekk for å heve. Og om kveld blir jeg til affæra klokken 12 til konsert til Janus Tryggvason i Irish Pop. Sundagen 21. juni, ta en stedbundet medmarsner i Voksbottene, og han begynner klokken 1 og enda klokken 4. Her er trappet til å fære til Felagsdøvra i Førja Folkehøyskola, og her blir til å ete Tex-Mex klokken 3 til 4. Til sist, sundagen, så etter gråttekonsert i Klemstjekv, og hun begynner klokken 18.30, og da blir til å kjøpe billetter til henne inn i RIP 2-trus. Ta for vikeskiftet.
0: Ja, det var ikke ordentlig helt dør, og at det var vel fra kunst til her alltid.
1: Super, deilig.
0: Hvordan vil vi være, nå skal du arbeide etter sommer, og når først du nyr at du leser?
1: Jeg får nyr at du leser sist i august, og så gjerne ferie hvor jeg gjør praktikk i Brussel i september.
0: Wow.
1: Ja, det blir spennende.
0: Hvordan går det etter å lese deg?
1: Jeg har jo alle et år etter, så vil jeg lide. Jeg har kandidaten om bare nå.
0: Ja, det er jo spennende, Hildur Hafoss. Takk for tiltøyen, og godt vikskifte, og godt sommer.
1: Takk som leis.

0: Hvert heldur du en yrking?
1: Ja, en yrking det som du ikke kan si i den vanlige samtalen. Hun hever til en eller annen omkring antall i høyt i denne gøyre yrking som gjør det. Du kan aldri forklare den. Du kan ikke forklare det fantastiske øyeblikkene. Du kan ikke forklare det følelse av å vite at det var tilbake. Du kan bare forklare omstående og Gustav teknisk. Men du kan ikke forklare kjenslene. Og når jeg ser meg da vi en yrking utenfor en gøyre yrking som vi gjør etter en skap.
0: Har du noen gøyre til bøtten og ung som vil yrke?
1: Jeg har vært gode regn i halvdige, er at skrive nye, skrive alt nye, skrive helt til for nek, hvem for å løte. Da du har skrivet den nye som du husker, for så hikk etter tog som det. Men ikke begynner vi at jeg vil ikke skrive for de perfekte reglene. Vi får ikke vise nøkron for en i halvdige, fullkomne perfekt. Så er man skrevet der.

Stanley Clarke Bill Haley and his Comets fra 5-altrus. Kom ut då i 4-altrus, men i en film i 5-altrus. Og ta vet jeg at det lukket som eksploderer. Rock'n'rolleren var i gang, og han lever enn. Det er Julian Eisen i Forsenom, som hilsen her traveren til Status Quo ber bo om. Og fra til platten som er Back to Back under 1903 i Fors. Og jeg heter Old Rag Blues.

de Graaf, Turn Up the Radio. Balkrun gavstinn hundja nudja fors, men hefur sann over etla endurstån over trutja fyrir sviðan ta, men spelar ikkje ui det. Og så, det som man kan kalla det sørste hittet, jo Daft Punk. Jeg vet ikke hvordan det går ost, men det gjør det så. Kanskje det kommer til å gjøre. Og det er samme vi kanadiske Weekend. Daft Punk tvær franskmenn, tvær franser, og her I Feel It.

ætla að gera flæri lög. Two Sums, ég þar, Arne Karlsson og Edmund Jakobsen. Og her kom vi, hvernig var det, april? April måned. April 60. En den her sendte ikke en popversion, ikke så researcha og, ja, omfattende som til dems bladdebæren eller minebæren var. For noen år siden, da det var rent tonelegg og så, som tok langa tog å gjøre. Men akkurat det er alle gale for popversjonen at det grå på sin tur til dems neste fyr. Da var det ikke nok som nevnt at flere lå nå i halvfems nå. Jeg vet at det var en ny ånder lå enn halvfems her lå til de fleste er i halvfems nå. Rose Garden reisende vi og tale er fra 1934. Så det er sin tur til flere malbolker, kan man sige. Nu får jeg høre et lær fra 36 og et er en av beste popsanger nagrad i Mama Cass og The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Jeg tenker kanskje rett og tog inn til det.

Pop version, it was spelled California Dreaming Jam, The Mamas and the Papas. Tim Stahl og John Goldberg, det var en av fyrfyrjun og spelte. Det var jo i Hedden jeg gos her. Jeg vet ikke om det har vært sett ned etter til Dushia, men da var det noen fremme vid loven som, ja, high society girl, maybe I'm crazy, og sjålvande, Sunshine Reggae Eisne.

Bessie and I, så single platen er bare If You Wanna Ride, Just Ride a White Horse. Som amerikaner kjøpte nækka, det er onkel diskjockey for å spille til Bessie and I, 6-2-7. Ja, og så det Camila Cabello, hun var pastor av Fifth Harmony, Gentebosjonen. Kanskje mest kjent I Amerika, men en, jeg lukker vel en som har sett mest av den Gentebolkene, sånn her, Harmonibolkene. Hun får seg en solo, og jeg snitt her ut og ett klarer han ikke vel sammen med Shawn Mendes. Og det jeg også spiller til, det kjente Senorita.

Shawn Mendes o Camila Cabello. Nå, men nok også er vi av hverandre mellom Fivet Everly og Don Everly. Så der spilte ikke nok sammen fra, ja, noen få år inn i halvfjersene, så langt jeg levde, men er det mulig av året til dem å si at Sinja sammen med Cliff Richard. Og det er det som Phil Everly, Jerry, hesser for She Means Nothing to Me.

She Means Nothing to Me, er tveiforslaget av Cliff Richard og Phil Everly. Og for enda nå, og gjør det vi Anna Sanchez som Starlight gav ut 1. mai 26. Til vilt til vita. Og jeg får takke for det til øyre, og grøyrest.

kvöld, gau og lortarne, og velkommen til Dansebands Tøvlar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tan gleda og danselia tøvlarje. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her og Dansebands Tøvlar.